0: không qua qua ai
1: thằng thứ một của cô lấy là cô giáo rồi
2: quên đi nhà ta vẫn chưa làm
1: ao bây giờ sao
2: mà bây giờ ít sổ thì là bao
1: nhiêu tiền tua
2: lừa vàng không xịt
1: à và khốn lục biết tao kinh điển ơi
2: sáng sao ปีนี้ว่าได้ปีหน้าเข้ามาใหม่ก็ได้วะ
1: ปีหน้าคำว่าปีหน้าปีนี้ก็กลับบ้านก่อนซะมันคำแล้วเนาะ